0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Биёр ба олам натавон зист. Хилоли. Олам ба чи кор ояд агар биёр набошад? Хилоли.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Фойси. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ Қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонии 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомонии 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст, ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре, ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд, ва ҳам аз мардуми соддае, ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Суродинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон ну.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
3: Гар ғубори хотире аз дӯстон бинӣ, маранҷ. Каз дуои душманон беҳтар бувад дашноми дӯст. Зебу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан меборӣш пешгӯӣ шудааст. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагона вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Банки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам, як дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, як рингити Малайзия 2 сомонӣ ва 27 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
0: Курби асъор дар Азия Плюс.

обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.

0: Radyo Asya Plus. Baro Işuni'den Asya Plus.
1: Sana hiç şot kesen şöde kalbet nemire nemire.
0: So Alberto Giquiston duvozda.
2: Dar borai Faruk Şuni'dit. Bonkaş baba yak milyon dot.
3: Maşun danki baba Dubai baba vupay moy bon parvozka.
4: Kedon milyon. Kedon Dubai. با من تنها 500 هزار قرض دادم.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکم.
2: همش در اسخطا.
0: خوبین بیشوناو و بیرخص. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت. خبری روز در آسیا پلوس.
6: Ассалому алейкум, шурамада гуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои соа дар нашри мустақим Алали Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Шуғно калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ дар вилояти Бадахшон бунёд гардид. Дар Тоҷикистон хизматрасони санҷиши номҳои миллӣ ҷорӣ шуд. Ҷараёни муҳоҷират ба буҷаи Россия зиёд аз 300 миллиард рубл даромад овардааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Субҳи имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ба ноҳияи Раш сафар кард ва дар ин ҷо фурудгоҳи таҷдидгардидаи ноҳияро ба истифода дод. фурудгоҳи Рашт бо дастгирии соҳибкорон навсозӣ шудааст. Ба ин васила дар оянда бо ифтитиҳои хатсайрҳои нав рафтуомади мусофирон бо ҳавопаймоҳо дар дигар минтақаҳо барқарор гардида хизматрасониҳо ба талаботи имрӯза мутобиқ карда мешаванд. дар доираи сафари мазкур қарор сарвари давлат имрӯз боз якчанд иншооти таъиноти гуногунро ифтитоҳ намуда бо сокинону фаъолони ноҳия мулоқот намояд. мақомоти Рашт ҳамчунин ният дорад дар ҳузури сарвари давлат барномаи фарҳангӣ омода шуда ба хотири таҷлил аз 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистонро намоиш диҳад. дар Шуғно калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо иқтидори 3 мегават бунёд гардид, хабар медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон. Вазири энергетика Далер Ҷумъа зимни як сафари корӣ ба вилоят аз ини иншоот боздид ба амал овард. вазир ҳамчунин ба майдони зершабакаи Бизмич дар Хорох сафар кард. таъкид шуд ки иншоот бо иқтидори 10 киловолт қисман таҷдид гардида ба системаи автоматик кунонидаи идоракунӣ ва назорати эскада пайваст хоҳад шуд. илова бар ин Далер Ҷумъа бо ҷараёни корҳо дар зершабакаи кузидиҳи Ишкошим шинос шуда, ҷиҳати сари вақт анҷом додани корҳо дар ин шуд, таҳкими бехатари шабакаҳои барқ ва таъмини босифати барқ ба аҳолӣ ба масъулин дастурҳои мушаххас дод. ҷараёни муҳоҷират дар чанд соли охир ба буҷаи Россия зиёд аз 300 миллиард рубл даромад овардааст, изҳор дошт президенти ин кишвар Владимир Путин. ба иброзиӯ аз ин маблағ беш аз 250 миллиард рубл ба буҷаи мақомоти маҳаллӣ ва боқимонда ба буҷаи федералии Россия ворид гардидааст. дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти муовини вазири корҳои дохилаи Россия Андрей Кикот, ҳолатҳои ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия то 2.5 баробар афзудааст. ҳамчунин нисбат ба 197 шаҳрванди хориҷӣ бинобар нақси қоидаҳои бодубошт маҳдудияти сафар таъин карда шудааст. илова бар ин, вобаста ба ошкоршавии ҳолатҳои ақди никоҳи қалбакӣ 20,000 иҷозатномаи зисти муваққатӣ бекор гардидааст. ҳавасмандон аз Тоҷикистон номвар тиҷей феҳриси онлайни номҳои миллиро таҳия кардаанд. феҳрис бар асоси рӯйхати охирини номҳои миллии тоҷикӣ кумитаи забон ва истилоҳот тартиб дода шуда тақрибан 3500 номро дар бар мегирад. хизматрасони ҳоло бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ дастрас мебошад. ҳангоми интихоби номи мушаххас, номвар тиҷей на танҳо дар бораи пайдоиш ва маънои он, балки дар бораи тарзи навиштан бо забони аслӣ форсӣ ё арабӣ низ маълумот пешниҳод менамояд. ин маҳсулот комилан ройгон буда дар заминаи ғайритиҷоратӣ фаъолият мекунад. ба гуфтаи Анушервон Салим, мафияки асосандагони хизматрасонӣ, ҳадаф кӯмак ба волидон мебошад то онҳо тавонанд бо итминон ном интихоб намоянд ва пеш аз муроҷиат به اداره ثبت اسناد حالت شهروندی تصدیق کنند که نام انتخاب کردهشان در روی خط رسمی وجود دارد یا نه. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه اعلان میکند که شام امروز 11 سپتامبر از ساعت 17 تا ساعت 23 حرکت ماشین ها توسط خیابانی اسماعیل سامانی، حافظ شیرازی و کوچه نظامی گنجوی قطع کرده می شود. مقامات از رانندگان خواستند در این ساعت ها از راه های کوچه های همشفت استفاده نمایند. سبب بسته شدن راه ها را پلیس پایتخت شهر نداده است. اما قرار است امروز در ورزشگاه ملی کنسرت خیریه برگزار شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан бебориш пешгӯӣ шудааст. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагона абази ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонӣ ва 27 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан меборӣш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагона баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: со Алтер Таджикистон Понзда.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 000 000 дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.

0: Азия.org дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонӣ ва 27 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошкона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубори бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳи саҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу-барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубори бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандай муафаки дару тереза ас профильхой босифат ваустувор. Роллер – гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 1 рингити Малайзия 2.27 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10.74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 1 рубли русӣ 10.19 дирам ва 1 динори Кувайт 3.14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон, шарики ин бахш, шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпай Ҷоти Рави Кумар, сокини 29-солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Оби Зулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом пурғубори бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Меҳоид ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед. Ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзишии репетитор номнавис шавед. Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо. Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед 003-003-007. Боз як бор 003-003-007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
1: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Бубин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Манбай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубори бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Сухан дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 19-ум. Аҳадхон аз беки Балҷувон, Ҳоҷи Бурон норозӣ буд. Бек бо баҳонаи хушксолӣ ва ҳуҷуми малах 3 сол боз ба хазина даромади қазоӣ намедод. Ба болои ин вай ба амири нав ҳам пешкаши арзандае наёвард. Ҳокиму бекҳои дигар ҳар кадоми 50 000 то 100 000 танга пул, аспҳои нағз, ғулому канизакони зебо пешкаш оварданд. Беки Балҷувон бошад, баҳои пешкашаш аз нақдиу молӣ 20 000 танга беш набуд. Шоҳ Муҳаммад Қушбегӣ ва Муҳаммад Шариф Девонбегӣ ба муқобили Ҳоҷи Бурон иғво сар карданд. Қушбегӣ мехост ба ҷои ӯ хоҳарзодаашро, ки яке аз саркардагони лашкар буд, бек таъин кунад. аммо Аҳадхон номзади саркардаро рад карда, ярлиғи бекиро ба Мирзо Акрамбои Мирохӯр дод. Инак боз ба сари Мирзои Қорӣ бози давлат нишаст. Он рӯзҳо аз як гурӯҳ аҳолии қабилаи Марқа ба номи Амир аризаи омада буд. Ба ин мазмун, ки вақти онҳо кӯч карда ба вилояти Балҷувон гузашта буданд, лақайҳои дӯст рамаи гусфандони онҳоро ба яхмо бурданд. Чупонҳояшонро баста, зада, чандеро маъиб карданд ва ҳатто як нафарро куштанд. Марқаҳо ба беки Балҷувон арз карданд, аммо вай барои дуздонро дастгир кардан ҳеҷ чорае надид. Амир тафтиши ин аризаро ва дастгир кардани дуздонро ба беки нав Мирзо Акрами Мирохӯр ҳавола намуд. Мирохӯр дар рикобаш 30 нафар навкару хизматгор бо карру фари тамом озими кӯҳистон гардид. Дар сари роҳ ба ҳисори шодмон таваққуф намуда, як шабонарӯза меҳмони Остонақул Қушбегӣ шуд. Ҳокими ҳисор, ки мушаррафи марҳамати хоси амир гардидани Мирзои Қориро медонист, ӯро хуш қабул кард. Остонақул барои он, ки ба беки нави Балҷувон нишон диҳад, ки соҳиби чӣ гуна ҳокимият ва давлате мебошад, ба вай қалъаи худ ва он чиро, ки дар қалъа буд, тамошо дод. Мирзо Акрамбой аз таърихи дуру дарози пурошуб ва хунини ин қалъа хеле чиз шунида бошад ҳам, пештар ба он ҳеҷ надаромада буд. Бинобар ин онро бо майли калон тамошо кард. Зиндон ва чоҳи торику бадбӯй, бандиҳои нимурдаи кунда ба по ва занҷиру завлона ба гардан, ки дар он зиндон ва чоҳ хобида буданд, ба Мирзо Акрамбой онқадар таъсире набахшид. Зеро вай ин нишонаҳои салтанати амиру ҳокимонро, ҳатто аз ин даҳшатноктарашро, на як бору дубор дида одат карда монда буд. таваҷҷӯҳи ӯро аз ҳама зиёдтар хазинаи аҷоиби Остонақул ба худ ҷалб кард. Ин хазина дар қасри ҳоким як хонаи ниҳоят калонеро ишғол карда буд, ки ба анбори бузурге монандӣ дошт. Дар вай сандуқҳои тангаву ҷавоҳир, зарфҳои гуногуни тиллову нуқра, соатҳои хел-бахел, мизҳо, курсӣ ва креслоҳои мулоими кандакорӣ ва зарҳалкорӣ, ҷомаҳои гаронбаҳои ранг ба ранг, корду ханҷарҳои зумураднишон ва бо 100 гуна чизу ашёи антиқаи хурду калон, ки Мирзои Қорӣ чӣ будани онҳоро намедонист, боло-болои ҳам бетартибу низом истода буданд. Мирзои Қорӣ ба ин ҳама сарвати ҳоким бо чашми ҳирсу ҳасад менигарист. онҳоро даст-даст карда медид. Шаб Остонақул бо меҳмони худ хилват орост. ба таги меҳмон 3 қабат курпачаи шоҳиву атлас андозонда, худаш дар дами даричаи меҳмонхона ба намат нишаст. вай зинату таҷаммули зоҳириро нағз намедид. аз рӯи одати худ дар намат ё гилем менишаст. аслан бар боргоҳ меҳмонхонаи гачкори ӯ ҳам ғайр аз

0: обуғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубори бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
3: Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 575 миллион
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Оби Зулол.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.

0: Суат дар Тожикистон 23.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Ма шундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додан.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 5
1: Борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ба шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги и шумо комилан му вофи хас. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Ҳастӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

ватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат.

0: jura, îndoi cădea în vară. Sunt frunze de lungi, emoții vii, din melodii.
1: Со Альберто Джекистон Чор.
2: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Машун данки ва ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан.
1: Улами дакик.
2: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шумуро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
3: 8 соат.
4: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
2: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.

обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basab kizinagi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșhona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинеи хасти. Суханаст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомушаст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.